0: ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲ ਯੁਗ ਚ ਸਤ ਯੁਗ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਵੰਡਣਾ ਵੰਡਣਾ। ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਵੰਡਣਾ, ਜੋੜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੰਡਣਾ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੰਡਣਾ, ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਮਿਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨੀਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਅਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਊਨ ਕੱਢੀ ਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੁਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਹੇਲੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੁਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਜੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਦਿਆਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਦਰਗਾਹੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਦਰਗਾਹੀ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਜੁੜ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜੁੜ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਖਾਏ, ਕੋਈ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਪਣ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ GNF ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਈ। ਚੌਥਾ ਕੁ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਆਂਦੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਣ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਸਤਸੰਗ 60 ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੇ, سال ڈیڑھ سال اس علاقے چ پھر وہ کتنے بدلی ہو گئی تو اس دن وہ جا رہے سن تے میں ویکھ رہا سا سٹھاں بچیاں دیاں اکھاں وچ اتھرو سی کہ شاید اسی زندگی چ یہ سکھتے بھی نہ ادھر جاندے بھی نہ ایک گرو کا لال جدی آتما بلوان ہو گئی کہ میرے کو گن ہے کیوں نہ دو تین گھنٹے شام نو پلے لے لاو ہوں دسو وہ جہی بچیاں دیاں اکھاں چ اتھرو جڑے سچ بچے انے ٹرینڈ ہو گئے وہ دا کوئی مول ہے کہ یہ نردن نو پلنا نہیں اپنے گن نو دوجے لئی ارپن کرنا اس سجن نو سٹیج تو انک ستکار دے لفظ مان دے لفظ گردوارے دی کمیٹی والوں پھر سروپو دتے گئے بچیاں والوں پیار سیز دتی گئی او سجن کی بولیا کہن لگا اے تہاڈے سنمان نے مینوں ایک ہور رستہ دے دیتا ہے کہ اتھوں تے میری مجبورن تبدیلی ہو رہی ہے تے جتھے میں اگاں جانا ہے اتھے بھی میرے کولوں مہاراج انجی سیوا لیندے رہے اے بھی نردن نو پالنا ہے ایک اپنا گن پروفیسری کیتی کمپیوٹر وچ حاضری اپنی لائے تنخواہ لئی مایا لئی بس یہ ہے روٹیاں کارن پورے تال ایک وائی گرو اج ہی اج جلندر دیوان سی سویرے امرت ویلے چار دن امرت ویلا جلندر بابا جی نے سیوا لئی ہے بڑا آنند بنیا رہا ہے کیونکہ جلندر کر کے پھر تھوڑا سویرے ٹائی تین بجے نکلنا پہنتا سی بن کے کھیر ٹھیک رہندی ہے تے ایک سجن نا پروگرام تو بعد کہندے میں اپنے گھر کھڑنا بزرگ سی ستر اسی سال دے تے گاترا اتوں نہیں پایا سی تے انج کھڑے پیار وچ پی گئے بندہ نہ کوئی جواب دین جو گئی گل ہی نہیں میں کہ چلو جی جدوں سات سنگتوں نے کاراں واڑیاں نا اپنے گرہ پندرہ بھی منٹ کا راہ سی جلندر تو انج جاپے جویں راشٹرپتی دے پہنچ اس گرسکھ دا گھر میرے خیال چ کوئی پنجاب کروڑ دا ہوئے گا پوچھو کچھ نہ سات اٹھ وڈے پار فوارے پتہ نہیں کنے کلیاں چ باغ تے پتہ نہیں کنا کہ ہریاول تے وچ کوٹھی تے راشٹرپتی بھون مانگی انہیں سارا وہ حیران رہ گئے وہ گھر دے اندر جا کے ایک کمرہ رکھے جتھے کیول تے کیول سارے نام جپن والی کمائی والے مہاپرشاں دی ساتھ سنگت ٹوٹل عجائب گھر ادھر ویکھاں سنت اتر سنگھ مستوان والے تے درشن ہون پئے ادھر ویکھاں بابا نند سنگھ جی دے ہون پئے ادھر ویکھاں سنت بابا کرم سنگھ ہوتی مرداں ادھر ویکھاں سنت بابا شام سنگھ اٹا منڈی والے کروڑاں ارباں پتی مینوں اگلے کمرے چ لے گیا تے سب شہید سنگھ دیا تصویر یار گھر کی تیجے کمرے لے گیا تے سب سنگھ صاحب جسے دار دربار سے سر گرو رام دس دے گھر دے بڑا دماغ ہوتا میں کیا یار مینو تے کچھ سکھن نو ملتا پیا بزرگ تھوڑے کو کہندا سی پھکڑ پھکڑ سکھاں گرو نانک دے بڑے پیار دے لفظ جی نا پھکڑ سکھاں گرو نانک دے ہوں دھیان دینا چوتھے کمرے چ لے گیا تے سات سنگت دو تین کمپیوٹر لگے اٹھ دس الماریاں ساریاں گرو گرنتھ صاحب دیاں سٹیکاں دھارمک کتاباں گرو گرنتھ صاحب دے کئی پاگ بھریاں پیاں میں کہ جی اتھے کی کردے ہو کہندے میرے کول گونے کمپیوٹر دا ہور تے کہندے میں چاہنا وا یہ قوم دے لکھے لگ جے کہندے پانچ سال ہو گئے نے گرو گرنتھ صاحب دے وچوں نا میں خزانہ کڈ کے نا انہیں فائلاں وکھائیاں جی پندرہ بھی ایک بنے انگلش ایک بنے پنجابی وہ کی انہیں کیتا ہے کہ گرو گرنتھ صاحب مان لو اتلے ہیں اگم جنیاں پنگتیاں جا گم آیا نا سب پنگتیاں ساریاں ادھر پنجابی جو
1: اگے انت جنیاں پنکتیاں چ انت روپ چ سوت آئی ہے وہ ادھر اگے اتم جنیاں پنکتیاں اتم روپ چکو دی اپنی کھوج کہندا جے تین سال ہور لگن گے میں آخو ستنا کہندا جے تین سال لگن گے تے میں چاہنا کہ مرن تو پہلے پہلے آ جو کچھ گن مینو ملے تے گرو گرنتھ صاحب وچوں اے بخشیشاں آل انڈیا وچ کتے کچھ کر کے جاواں پرکرنا دوارا دھیان دینا اگام دا پرکرن انانت دا پرکرن اتم دا پرکرن نام دا پرکرن اتنا پرکرنا دوارا انہیں وچوں ساری بڑی بڑی کالنا ہے بڑی بڑی پڑھائی دیکھو جے رب نے گن دتا ہے کوئی وہ چت کردا پیا کسے دھرم دے لکھے لگ جائے آخو ستنا پلے دے لکھے لگ جائے ایسا چاؤ پیدا کرو ایسا انقلاب پیدا کرو پہلے

سارا شہر آ کے لنگر چھک گئے، پر ایک آدمی بڑا ہنکاری جاپتے، وہ لنگر چھکن واسطے نہیں آ

پر ہن پائے دل کو نے بوا نہیں کھولے گا. پھر کیا پائے دل کو بوا کھول, جوگی آپ تیرے دوارے چل کے آیا ہے چل کے لنگر شاک, میں تینوں ساری زندگی دا سورگ دیاں گا. پائے صاحب نے بوا نہیں

بدو ملا کہو نے آؤں خدائی جی بدو سو دھرم کر تھاپو ادھرم کہو کت بھائی جی بدو سو دھرم

شیر نے اپنی خوراک لی بکری نو پھڑ لیا. ہویا کی چھیپ جوتی بکری تے مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. کیوں چھی پوچھے بسماد ہو ات اوسر کت رہس رہسی. شن کہندا ہے میں چرج ہاں تو میرے فندے وچ ہے میں تینوں پکڑ لیا تو میری خوراک ہے میں تینوں کھا جانا تے اپنی آندراں ترپت کرنی ہن تے اپنا پیٹ پالنا. پر میں اس چرج اس گلوں ہاں بھی جدوں میں تینوں پکڑیا تینوں تیرے سامنے موت دسدی ہے تو پھر کھڑ کھڑا کے ہس رہی ہے. کیوں ریزن کی ہے؟ چھی پوچھے وسماد ہوئے ات اوسر اس سمے تے کت رہس رہس. تو کس خوشی دے اندر ہس رہی ہے؟ تینوں ہاسا کیوں آ رہا ہے؟ جواب ہے چھیپ جوتی بکری مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. چھیپ پوچھے بسماد ہوئے ات اوسر کت رہس رہسی. بنو کریں دی بکری کریں دی بکری پتر اساڈے کیچن خسی. اکت تھوڑا کھادیا اکت تھوڑا کھادیا کو کھل اخل ونسی. کھادا کی اکت تھوڑا سزا کی؟ میری کھل پٹھی کر کے لا کے شریر تو جدا کر دی. میں ہسدی یوں ہاں بھی صرف محض اکتے تو دھورا کھان دا صدقہ میری اولاد نکمی ہو گئی تے میری پٹھی کھل لے گئی ہے صرف اکت دھورا کھان کر کے. پھر سن اکت تھوڑا کھا دیا کو کھل اخل گنسی. ماس کھان گل وڈ کے حال چناڑا کون ہوسی. جڑے شڑیاں پھیر پھیر شری سبا نہ چٹکا چٹکا کے بکرے کھاندے نے کٹے کھاندے نے بچے کھاندے نے جیو کھاندے نے. بکری کہندی میں اس کر کے ہسی ہاں بھی محض اکت دھورا کھان دا صدقہ میری یہ کھل ہوئی ہے کہ جنہاں دا کتا ہی یہ ہے کرتب ہی یہ ہے جڑے اس چسکے دے اندر پھسے ہیں. ماس کھان گل وڈ کے تے حال تناڑا کون ہوسی. انہوں کا حال کی ہوئے گا؟ یہ ریزن ہے میں ہس رہی ہوں.